eba saa de ne nche se ndaso nyansa ma memfa nto from ne ndaso nyansa wate se de me dia maye na meka ho bi ni tutu yonfo amagana be amagana be team frase ne nyuno ma no nche mpipi ne ndisi boss wo nyina beto amagana ndaso nyansa wate be ye yesi say isu ne banda kalika chala sane sa deviant behavior no CJ amagana be ye na mi nchire matiefu nyina se wanfa ne personal wanga so ye NDC ni makonwa se wo ye MPP ni makonwa se munti no kure na mekan ye wo ye hwekronom pa se mpanyimfo abedi kronom so pa wo MPP penso na kronom akwan nya dwene ho amenti ase